0: Quân ấy.
1: Amulin.
0: Quân phi nhà nhì lá kinh, kinh tục vì nhà trái qua.
1: Bê lá vì nhà chẳng qua này, bê lá vì nhà chẳng qua này.